Ullaaranjukkut tungasuanjuroormigitti qullertusarsaulertillugu CBC ukioqtartuup naalootingagu tamaanga eqalungni oqartiuyunga toobi utak ullumi ullutuinnaulertoq July 24 saggaru 24 2026 takpa ullaanguyortusarsaunneartu ileqqusernni quviasuutiqartilluta innuinnunanganniñŋaartuinnaujunin qilautjaqtiit kalaalliinnunanganniñŋaartunit saqqiaalaarmiŋmata ICC kunni tamaunattusarsaunniarilluni ICC kunniñŋaartunittaortusarilannaalerilluttaq attaerukkanniartuk taakkuak piyeriirsimalermigutik takiwa ataanuarpat taamiqaqqaq inuktitullu qallunaatitullu pivallaajulereqattarnaarluni tungasugitti qullertusarsaulertillugu CBC ukioqtartuup naalautingagun